0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 megaherca.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizize, Rosana Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preske.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male, 97,9 MHz.
13: To je to.

ništa nije kako se čini. Sve smo bliže, samo treba vremena. Svi će drugi kraj tebe pasti u tišini i da ćeš znati

0: Buvam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To sad je Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

0: neka što me pjesmama docuku, hajde srećo uzmi me za ruku.
1: Bubam se dopale.
2: Ovo je Radio Zlatar.
3: To se ne Radio Zlatar.
4: 97.9, the sexiest radio alive.
2: Ovo je Radio Zlatar.
5: To je gotovo, ne?

Dobro jutro želim našim dragim slušateljima, dobro nam došli u još jedni jutarnji čkam ulici na valovima malog zlatnog radija. Kaže da svako jutro donosi novu stranicu koju sami ispisujemo, pa neka vam današnja bude što ljepša. A pred nama je još jedan ljetni dan, a mi ćemo se potruditi da vam društvo bude ugodno uz dobru glazbu, zanimljive teme i pokoju lijepu misao.

0: Bob Barica, brzo se obleči, idemo na ples Wiegerhorn. Svira krasna glazba.
1: Joj, fino. A kaj da oblečem?
0: Pa onu plavu opravu.
1: Misliš onu plisiranu?
0: Da, da, samo požuri.
1: Joj, znaš kaj, zela bom lepo špičaste lak cipele z mašom. Joj, kak sam nervozna. Čuješ, Tefek? A da zemem one šeširke, mi je teta Francika kupila.
0: Ti i tvoj šešir, stalno nosiš te šešire. Zemi, zemi, kaj buš feš. Ti, Barica, a kaj veliš na ovaj moj ancuk?
1: Joj, kak ti dobro stoji.
0: Aha. To mi je šival, znaš, onaj Schneider s duge ulice.
1: Baš si čeče.
0: Sve je njegovo, štof, futer, cugeher. A svi veliju na ulici da sam zrezani Humphrey Bogart. Si gotova?
1: Jesam, jesam.

0: Green.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: I zadnja za danas, dakle, imamo Delfini, Škuri banda, Pot 1, Pro 2, Tonči, na Anarkišta i 3 Vajta Zlatna ribica. Telefonske linije su otvorene 466665 i 466885 i WhatsApp 091554-5573. Imamo i poziva. Halo, dobar dan.
1: Bok Martin, lijepi pozdrav.
0: Lijep pozdrav, izvolite.
1: Dajte vi mane ili daj mi za prvi.
0: Može.
1: I mora pesma, to je starinsko, Tičica na grani, to popjeva.
0: Tičica na grani?
1: Ja, da. No.
0: Ja se nadam, valjda imam.
1: Ok, nema što, onda mi daj krebunora kada olahčara imam, kada to je isto lijepa pesma.
0: Aha, može.
1: Ajde, pozdrav, bok.
0: Hvala, dženja.

0: godine.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
1: Izvolite.
2: Ja bi za prvi prijedlog glasala.
1: Može.
2: Imam jednu čestitku, može.
1: Može, slobodno.
2: Svom dragom i dobrom pravnuku Janku želim sretan 8. rođendan, sretno djetinjstvo i dobar uspjeh u školi, da i dalje bude tak dobar džak kakav bili do sad. Njegovu sestru Mirnu i tatu i baku Đuku lijepe pozdravim. Uz pjesmu od Stefa, najdraže moje, a to imaš.
1: Najdraže moje imam, mi se čini.
2: Dječak Stef.
1: Ću ja vidjeti. Za sad mi se tu ne kaže, ali da. Može ta neka druga.
2: Pa onda daj od Rajka svoje dolčano zlato moje.
1: Može, tu imam.
2: Pa već ste mi tu igrali od Stjefa.
1: Je, a jesmo.
2: Pa kad nas pa pozabil.
1: Pa budem ja po trudu se to naći, a imam je sad jednu i drugu, pa bomo neka izmislili, evo.
2: Nemam ja tebe šputati, kaj pozabiš pesmu kad ja zaspim za kruh.
1: Dobro, nek da pozabim, nek da se zmislim, pa to tak, tak to ide.
2: Ja, tak ti je.
1: A je.
2: Takvi smo ljudi, kod Boš.
1: Ali hvala Bogu, tu sam skoro svaki dan, pa onda se bude odsvirala.
2: Pa daj Bog mamu dječicu dobro zdravlja i da ga pitala, rekao, jesi dobro jedinicu škole. Babica, ja sam ti prepametan za jedan.
1: Evo, vidite. Samo su petice danas, to je. Djeca su pametna naša danas, pa evo.
2: Pa to pametnije si da div kako smo mi denes.
1: Je.
2: Ovo je to stara, ovo je to bedasta i kod Bog.
1: Ja pa nije tako baš.
2: Dobro. Evo. Mi pomet ne služi kakav je bilo negdje. Gdje je već tu? Već je rezdarala i ona.
1: Ma, dobro, to je sve. Sve to za ljudi.
2: Ajde, budi lijepe pozdravljeni i nemoj zabiti.
1: Može, evo.
2: Imam, prije mi igraj.
1: Može, naravno.
2: Kogu čula. Ajde, Bog.
1: Lijepe pozdrav, želim. Hvala, Džinja.
2: Bog.
1: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
1: Izvolite.
3: Ja bi glasala isto za prvi prijedlog.
1: Može.
3: A pjesma bi bila od Proartea, samo jednom.
1: Proarte, može.
3: Tako je, hvala vam lijepo i ugodan ostatak dana.
1: Hvala također, lijepi pozdrav.
3: Ajde, hvala, Bog.
1: Bog.

Još jedan glas preko WhatsAppa, zapravo nije još jedan, neki glas prvi za drugi. Želja ljubavnici, ti si sve što mi treba, Žak, naučila si me, može.

A zločest je tu, ovaj moj kompjuter nekad mi izbaci pjesmu, nekad ne, pa onda moram kasnije to sve puno tražiti, ali ako nađem, nađem, ako ne, naći ću neki drugi dan pa ću pustiti sigurno u eter.

0: Još jedan glas za prvi i pjesma Unučica, evo zapisat ću si, imamo i poziv, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Martin.
0: Dobar dan, kako ste?
1: Sad sam baš stigao, nisam čuo prvu, zadnju sam samo čuo i nego za zadnju. Jer sam baš, sam rekao, idem dok nije vruće.
0: Prva osoba, Delfini, Škuri banda.
1: Sad je gotovo, idem van.
0: A evo, tu je fučka.
1: Eto ga. Dobro, i dajte mi od novih fusilov neka vali gingulaju svoje barke.
0: Aha, neka vali, tu valjda imam, nadam se da imam.
1: Ja, stara je, ali mislim da je, bi mogla biti.
0: Neka vali, da vidimo kaj mi se tu kaže o sili. Evo, opet me kompjuter zafrkava. To vam tak dojde, nekad ide, nekada,
1: oče, oče.
0: Nekad i njemu treba pauza.
1: Meni i tak da vas ne moram ni čuti onda, kako i dan, cijeli dan.
0: Je, to se isto,
1: je, tak je.
0: To se isto zna desiti, a sad kaj je desno, kaj.
1: Tako.
0: Kak ste rekli točno naziv?
1: Neka vali gingulaju svoje barke.
0: Ja se nadam da bom ja nju poslije našao. No. Ako ne, ta može slobodno...
1: Onda neka nek boje nas, dobra, od... kaj nije važno.
0: Aha, evo našao sam, imam.
1: Ja je, super, na dobro. Imam. Dobro, važi.
0: Imam, eto.
1: Ajde, hvala i čujemo se.
0: Lijepi pozdrav, pozdrav.

10:21, još ćemo malo pričekati za poziv 2, ali za sad Delfini su u vodstvu. Kaže Vacav, još jedan za prvi i želja knjiga mog života može.

Evo, pošto nemamo više poziva niti SMS-a, proglasit ćemo hit dana i slušati u nastavku Delfini Škuri Banda, a u 10.30 Radio Burza.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Vivax Ledomat samo 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

poziva više nemam, pa najbolje da onda zasviramo malo, nešto malo marketinga i onda kroz pola sata ponovno otvaramo telefone, pa pripremite svoje glazbene želje, do tad čujemo se nešto kasnije.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

0: A nadam se da je gazda Silvijek čul poruku majstora Silvija i Mareka, pa da njim je bar odnesao dva deci hladne vode gore u potkrovlje. Poziv sljedeći, halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer i vama.
1: Lijepi vam pozdrav. Ja bi od Čehulića Zagorje moje veselo.
0: Može.
1: To bi i ako može jedan dan od mene i grupa Joy.
0: Pišem.
1: Lijepi vam pozdrav, laku noć.
0: Pozdrav i vama, do slušanja, bok.
1: Slušanja.

0: Radio Zlatar.
1: To sam je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.